Qadirlik anlaguchilar, shuning bilan bugungi Vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat, ko'zaran guruh bilan bugungi ishlaringizga otlangaysizlar. Sabringlar ko'ngillik bexatar bo'lsin, kunlaringlar ahamiyatlik va ma'nili o'tsin. Tehimi ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Slow Shitting appsini tushirib olib anglagaysizlar. Riyosatchi Zumrat Mutallib, xayr xush do'stlar.

0: avtomobil eksport qilindi. Bajdin xali eksport summasi 732 million yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 13.9% ko'paydi. Birinchi Sanjay Tamujnisi Bajdin xali kasbni nazorat qilish boshqurish bo'limining birinchi darajalik asoslik bijirguchisi Hamida As'ad mundaq dedi. Tömür yol toplaş vokzallar bilen birleşip erketilini terakki kılış, uçurunu öz ara ravallaştırış, öz ara itiraf kılış dairesini kene itiş, katarlık, tedbirle arkalık, tam ucundun ötküzüş vaktini, kesipini yolu koygan destepki vakittikidin 80%'ki yakın kıskarttık. Abdombil eksport kılıştın sırt, pakti yığış maşinesi, kombayin, traktor qatarlıq yezigilik maşini üskünelerinin import sonmusu mu 150 milyon yuandın açtı. Bajdın xali eşya obrot kespaliti muqum açtı. Baş şuji Xi Jinping. Tüzümlik eçibitişini muqum kene etip, soda ve selinimini erkelleştiriş, kolaylaştırış seviyesini östürüp, teximu yokru seviyelik oçuk ixtisat yeni tüzülmesi, berpa kılış kerek, deb ko'rsatdi. Xinjiang bu yil universal bajdin xali rayonlarining siyosat to'planganligidagi afzalligini sijil joriy qildirib, diqqatni bajdin xali remote, chegara halqigan elektronlik savdo, biotibbiy dorigarligi fan tadqiqotida tang harakatlanish qatorli kasblariga markazlashtirib, yangi kasb faoliyati, yangi andiza taraqqiyotining iqtidor darajasini o'stirdi. Universal bajdin xali rayon bilan portning birlashib harakatlanishini qo'llash, eksport qilishni ichki qismda setishga o'zgartirish, uskunlarni rayondan chiqarish rasmiyatini oddiylashtirish qatorliq tadbirlar orqali ichki tashqi savdoni bir gavdalashtirib, taraqqiy qildirishni ilgari surib, siyosatning foydasini haqiqiy turda sirtqi ichvitishning eshish harakatlantirguch kuchiga aylantirdi.
1: Stansimiz xabari Avtonom rayonning raisi Erkin Tunyoz 80 ayning 28-chi kuni tushdan keyin Avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda Jongo Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi yig'inining ruhi va bosh shuji Xi Jinpingning Shizang RKZ shahrining Jilong nohiyasida yuz bergan latqishayxillik eqin opti to'g'risi bergan moyim yo'lyo'riqining ruhi astoydil o'g'inildi, izchillashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining talabiga asosan opatdan mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish va bexatar ishlab chiqarish xizmatini yaxshi ishlash o'rinlashtirildi. Avtonom rayonining nohiya iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'lishining 2026 yildan 2028 yilgacha bo'lgan yo'lga qo'yish loyihasi qatorliqlar qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Xi Jinpingning opatdan mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ro'yini cho'nqur o'g'inib, izchillashtirib, to'g'ri siyosiy natija qarishni turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasiga birlashtirib, oxirgi chek tafakkuri, to'ban chek tafakkurini puxta turg'izib, birni ko'pki tatbiqlashda chingtirib, cho'nqur saboq olib, bexatar ishlab chiqarish mas'uliyat tizimini qattiq amaliyalashtirib, opatdan mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizishdagi turli xizmatlarni har vaqt xotirjam bo'lolmaydigan mas'uliyat tuyg'usi bilan chang tutish. Manbadan tuzashda chang turib, suv ombiri to'smisi, to'silma ko'l qatorliq nuqtaliq o'rinlardagi geo-opatni birma-bir tekshirish salmoqini zo'raytirib, Avtonom rayonining ko'mirkan, yo'l qatnashi, sayohat manzili rayoni qatorliq nuqtaliq sohalardagi xavf-xatarning tegi-taktini aniqlab, turli yo'shirin xavfni kuchab tugitib, o'lchab tekshirish, ogohlantirishni kuchaytirib, jiddiy taqobil turib bartaraf qilish mexanizmini takomillashtirib va mukammallashtirib, har millat ommasining hayoti va mol-mulk bexatarligini butun kuch bilan yaxshi qo'g'lash kerak. Yig'inda Avtonom rayonining nohiya iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'lishining 2026 yildan 2028 yilgacha bo'lgan yo'lga qo'yish loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Hamda partiya markaziy komiteti Goyanning nohiya iqtisodiy taraqqiyoti to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmalarini umumiy yuzlik izchil

Qadirlik do'stlar, anglayotganlar, aytganlik yo'llaringiz bir samara programmasi. Aytganlik yo'llaringiz bir samara programmamizda shu Shinjangdagi eng yesil ta'mni izlash faoliyatimizda Oqbarvoyt un yog' yurish ochiqlarini ishlatib, mehmonlar uzilmaydigan mehmonlar mashxonasi bor. Optimobil klubi faoliyatimizda nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan yesil Abdul Mulligrin Abdulla. Ana mana uchirin yetkizamiz do'stlar. Balkim oldinmi bilgan bo'lishinglar mumkin, shu qurilish ehtiyoji tufaylidan davlat yo'li 7-chi liniyasi

来顿。Нургун кишилер таркылышчан зукамны эгер зукам менен таң орун куюп, бардачтык парчалы өтүп кетеди деп карайды. Бу туура эмес. Автоном райондук кеселдиктердин алдына элиш тизгинлеш маркези иммунитеттеш ерек планы ордунун мудири Мудар Вураш Шена тоноштуруп мындай деди. Таркылышчан зукам таркылышчан зукам вирусу келтирип чыгардыган өткөр нэпэс жолу жукумлук кесели болуп, кишилер умумйүзүк асан жукумдунду. Күз ва кыш пасыры көп көрүлдү. Tarqalışcan zukam ile adetki zukamının etologiya ve kelinkilik ifadeleri mahayetlik parıqlandı. Tarqalışcan zukamda bütün bedellik zaharlanış alametleri gevdilik buludu. Adette 35,5 Celsius gradüstün yukur bulgan, yukur kızıtma körülüp, 3 günün 5 gün geçe devamlaşıdı. Onunla baş katlık ağırış, bütün bedendeki muskul, buğumla telip ağırış ve roşen çarçaş koşulup geliydi. Балалар яшанганлар ва созулма кесели барларда эгер кеселлик яки агашма кеселлик аламат көрүлүш кайпы жогору болот. Таркылышчан зукам вакцинасы амлаш навбатта хамма итроп кылган аң тежешлик, үнүмлүк васта болуп, алайда когдаш антителасы асыл кылалайды. Егер кеселлик аламаттарын азайтыш, өлүмнү азайтышта үнүм урушен. Дөйлөтнүн вакцина эмлеш көрсөтмөсүнө асасен, 6 айлык ва ондон жогору жаштагы вакцина эмлеши чекленмеген кишилер топуй. Болупму чоңлар ва балалар. Созулма кесели барлар, шундайла мектеп күтүнүш аппараты катарлык ноктолук сорулардагы кишилерге таркылышчан зукам паследин бурун балдырак вакцина эмлеш теклиби берилди. 9-cı aydan 11-ci aygacha vaksina emleşinin oltun köznek vaqti bolup, ata-anala vaqtida ballarga vaksina emletishi lazım. Tarqalishdan zukamdan başqa küz va qish pasli yana suvchi ichki, burun virusi bilan yuqumlanish, qolput egizga asva chiqish qatarliq yuqumliq kasalliklar ko'rildigan pasl. Shena mundaq dedi. Maktablar atiganlik, tushlik, tekshirish va kesal sababidan maktabga kelmaslik ahvolini izqoqlab tekshirishni qattiq amaliyalashtirish. O'quvchilar o'zida qizish, nafas yo'li kesallik alomatlarini bayqaganda vaqtida maktabdan ayrilib, davolanishi hamda doklad qilish kerak. Har kuni az deganda 2-3 qitim sinib, faoliyat o'ylarining derazalarini ochib havo almashtirish. Havo almashtirish vaqti har qitimda 30 minutdan kam bo'lmaslik. Ishik tutquchi Parta, orunduk tutkuchi qatarlıq köp tutudugan narsalarni pakiz dezinfeksiya qilish kerak. Sinif ichida köp qitim tarqalishchan zukamga o'xshash kesallik misallari ko'rilsa. Sinif ichida köp qitim tarqalishchan zukamga o'xshash kesallik misallari ko'rilsa, vaqtida Qarashliq rayonidagi kesalliklarning oldini olish tizginlash apparatlari bilan aloqalanib bir taraf qilish kerak. Ota-onalar har kuni balalarning badan temperaturasi va salomatlik ahvoliga diqqat qilishi, qizish, asva chiqish, qusish yoki ich surish qatorliq alomatlar ko'rilganda balani maktabga avatmaslik, balalarga qo'lni pat-pat yuvishdek yaxshi tozalik odatini yetildirish to'g'risida tarbiya berishi va ularni yetaklashi. O'z ahvoliga asosan ilmiy maska taqatquzish kerak. Балаларга таркылышчан зукам деп диагноз коюлганда, айылда арам элиши, етерлик суу ичиши, йени кызалыныш керек. Юкур кызытма янмаслык яки рою түшкүнлүк көрүлсө, дархал докторго көрсөтүш лазым. Мектепке кайтыш өлчөмү мындай: балалардын беден температурасы нормаллашып, кеселлик аламаттары жоголуп, 48 сааттан кийин дарыска катнашышыны асыл келтирсе болот. Оқуғычылар кеселдіклерінің алдыны еліш еңіні күші айтып, қайнақ су ішчейш, тулық пішқан емекліклерінің еш, қолыны пат-пат үйіш адыдыны аңлық әмеліетті көрсіп, юқымлық кеселдіклер көп үз бердіған мәзгілді. Адам зич мұйытта ехтияж қарап маскі тақшы. Йөтелгенде, түшкіргенде, қағаз яғы жәйнәк білі еғызы тосы беліші, халға ерге түкірмәсілікі.
stakan lüngini ortak işletmezlik. Bir aralık görülse derhal okutucu ve ata anısına uxturucu gerek.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1774 ning har vaqt sizga hamro ishkanligi yodingizda bo'lsin. 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqidi bilan yo'l boshlaydi.

0: Nurninki ovozli quchoq yetib keldi, anglaylik. Nur.
1: Farizatda satrasachilar yuqori berayotgan dunyoni oldi qo'shiyoni Shirovon ko'yda qildi.
0: Bo'ldi, rahmat. Yana uchurlarni yig'lab qarsam qoplana. Hosil kirib mana 1991 yuan chiqim bo'ldi. Esa demakchiman, yo qoplar nima ish bo'ldi? Nima qilib chiqdingiz? O'zingiz chapayib chiqqan o'xshamamsiz, yo ayolingiz qoldingizmi? Ayolingizga aqcham bu pulga kelmaydi, aqcham bundan qimmatroq.

0: Do'stimizdan kelgan uchur qarsam yana qaplanningki ovozli uchur yetib kelibdi. Anglaylik qaplan. Qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchur bad ekan.
1: Bo'ldi.
0: Nurningki ovozli uchur.
2: Yo'qar berita yashan yo'li xo'sh yerlikda mashinalar ko'plikka to'xtashyapti.
0: Bo'ldi.

qayoqqa berish vaqtini o'zgartmaslikni bitishgan. Ammo Li Mei Wang Jun bilan maslahatlashmagan ahvol ostida o'z aldiga Shaotingning to'liqsiz o'tir maktab bosqichida uzoq mazgil maktab sartiriga takror sinfiga o'pirib 100 ming yuandan ortiq darsdan sirtqi o'g'inish xarajati paydo qilgan. To'liqsiz o'tir maktab saviya sinash imtihonidan keyin Shaotingning numari Urumchi shahrining 3-chi turkumdagi odatdagi to'liq o'tir maktabning eng tuban qabul qilish numarchigiga yetib, ma'lum xususiy to'liq o'tir maktabga qabul qilinib, yuqori o'qish puli shakllangan. Hozir Li Meining qarishcha Shaotingning darsdan sirtqi takror sinfi shundaqla to'liq o'tir maktab o'qish puli xarajati nihoyatda ko'p bo'lib, Wang Junmu o'rtaq ustiga elish kerak ekan. Shunga Shaotingning Urumchi noyeli xalq sud mahkamasiga beqish haqqi mojrosi da'vosi qilgan. Li Mei Shaotingning qonunda belgilangan vakolatchisi bo'lgan. Wang Jun o'zining murosa kelishim bo'yicha Shaotingning beqish haqqini o'z qarorida to'liq to'laganligi, ortiq pul bermaydiganligi, Li Meining darsdan sirtqi o'g'inish haqqi va xususiy to'liq o'tir maktab o'qish puli qatorliklarni o'zi bilan maslahatlashmaganligi, uning ustiga o'zining og'ir kasal gripta bo'lganligi, yana boshqa quramiga yetmagan farzandini beqiyotganligini bildirdi. Sud mahkamasi buni kengashmay turib, ortiq ma'rif chiqimi paydo qilganlik deb qarab, darsdan sirtqi o'g'inish haqqi va xususiy maktab o'qish puli talab qilish talabini rad qildi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni Urumchi noyeli xalq sud mahkamasi tekshirish orqali mundaq deb qardi. Adliya amaliyotida ma'rif xarajatini bekitish doirasi asosliq yasli, boshlang'ich, to'liqsiz, to'liq o'tir maktablarining ma'rif xarajati, ya'ni asosliq majburiyat ma'rifini amalga oshirishni maqsad qilgan cho'qim to'lashga tegishli o'qish xarajati va munosabatlik ma'rif turi chiqimini ko'rsatdi. Asosiy ma'rifdan eshib ketgan ortiq ma'rif xarajati, masalan, darsdan sirtqi takror sinfi, qiziq sinfining xarajati va maktab tanlash xarajati qatorliklar ko'p hollarda ma'rif xarajati kategoriyasi kirgizilmaydi. Buni quramiga yetmaganlarning ota-onasi kengashib bekitdi. Ma'rif xarajati zarur, muvofiq bo'lish bilan cheklanishi hamda Shaotingning amaliy ehtiyoji va Wang Junning iqtisodiy ahvoliga mos kelishi, yana Shujaning amaliy turmush saviyasiga birlashtirib bekitilishi kerak. Bu deloda ikki taraf beqish haqqi to'g'risida kuchga ega bo'lgan murosa kelishimi hosil qilgan. Bu kelishim ikki tarafga nisbatan qonuniy cheklash kuchiga ega. Keyin ikki taraf ortiq ma'rif xarajatini ustiga elish to'g'risida aniq bitishmagan. Shaoting o'zining ortiq ma'rif xarajatini chiqim qilganda uqtirib qo'yish majburiyatini ado qilganligi hamda Wang Junning ma'qulligini olganligini dalil isbot ko'rsatib isbotlay olmagan.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zding. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Достлар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчелегидеги сизге рәхмәт әйткән бар программасы. Программабызны дәвамлаштырып атабыз. Программабызны Трит Сода чәклек şirkәте алайы таләп кылган. Достлар, төбәндә бу сакчыхана немишка арк-аркыдан яхшы баһага эриште мавзулык ахбарат икәйсе диктанлады булды. Әкрәм сақчы шу күні кәште ярдан бәгінеңізі көп рахмет. Әқиқаттан иліқтіқ ескілдім, әм тәсірләндім. 8-ші айның 24-ші күні сүчуәлік саяатчы Хуан Янның құлуды язған бір парчы рахмет қетіде, Тұрпан шәрлік ғонған идарысы, иді құтырайылық шөп идарысы, яр базарлық сақчыханыдекі халық сақчылары, сақчы ярдамчыларға сәмімі рахмет айтылған еді. Бу адди бир парча рахмат хети дал бу сақчыханынын халык үчүн чоңкур хизмет кылып, şu жайнын тинич амалдыгын кугдуганлыгынын жанлык ыкчам картинасы. 8-ci aydan buyan yar bazarlıq saqçıxana arq-arqıdan täwälikdiki karxana sayaçılarının çin hissiyat bilan qaytırğan cavabıga erişdi. Meytuan Turpan şöbe şirkiti, Çevendaz elan mulazimet bölümü qatarlı Çevendaz elan mulazimet bölümü qatarlıqla ilgirki bolup nurgun lavha awatdi. Yuqori unumlik amaliy bo'lib, xalqning xotirjamligini qo'g'dash. Ish bajarish mahirlari haqiqatan sabrchan va inishga degan bu bir necha eg'iz so'zga ommaning go'ngan xizmatini yuksak e'tirof qilganligi mujassamlangan edi. Xalq saqchilari, saqchi yordamchilari boshdan oxir ommaning kichik ishlarini o'zining cho'ng ishi deb bilib, amaliy harakat orqali turli qiyin masalalarni hal qildi. Nurgun sayyatchi yana ijtimoiy aloqa supsida Turpandagi qalblarni illatadigan saqchi ishlari ta'siratini ham bahrlab, bas-basda olqishladi, yaxshi baho berdi. Ammaning talabi bo'lsa, xalq saqchilari javob qaytirdi. Yaqinqi yillardan buyon yar bozorliq saqchixona qattiq inishga amaliy yuqori unumlik bo'lish xizmat o'lchimini puxta egallab, men omma uchun amaliy ish qilib beraman demasidiki, amaliyat faoliyatini sijil cho'nqurlashtirdi. Nopus gözniki ish bejirish tartibini üzlüksiz a'lolashtirib, ommani oz qattirib, ishlarni yaxshi bejirish imkoniyatiga ega qildi. Saqchi ishlari punktidagi xalq saqchilari, saqchi yordamchilari birinchi safda ching turib, qiyinchilikka uchragan omma va sayyohlarga har vaqt yordam qo'lini sundi. Mahalladagi xalq saqchilari, saqchi yordamchilari tövanga tushib ziyorat qilib, korxonalarning iltimos talabini ko'ngil qo'yib anglab, xalq turmushidagi har bir kichik ishni

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107-4000 har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 107-4 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

0: Kulaq silib anlaş, hürmetdin. Fikir almaştırış, işençdin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Qatnash liniyasi programımız davomlashadi. Qindamliq mazmunlarimiz quloq sog'aysizlar, yo'l uchurlar bilsanglar bo'ladi, qaysi yo'llarda ketyapsizlar. Yo'llarda to'silish bormi o'quvchilar? Balkim nurg'un ota-onalar ballarning o'qish materiallarini tayyorlab berish uchun sirtqa chiqqan bo'lsa, shu bazar atroflarida to'silgan yo'llarda turib qolgan bo'lsanglar bu aniq. Shu yo'l belgilarini uchirbaygaysizlar, undan boshqa yana boshqa yo'l belgilarini uchirbaygach, qatnash qay so'raydigan savol maslahatlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ldi, Xinjiang 1074 sizlar uchun bo'ladi xizmatda. Programmamizni eg'iz bo'shlig'i sog'lomligi ko'ngil bo'ladiganlarning yaxshi talashi bo'lgan Xinhua Janubiy yo'lidagi shaxsat eg'iz bo'shlig'i ambulatoriyasi alohida talab qildi. Bu

yolda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechiryotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib qolmang.

Qanunga xilof mingdan ortiq ogohlantirish to'g'risida suhbatlashish, askartish, qayta tarbiyalash qanot yoydirilmagan. Yoshirin xavfni tekshirib bir taraf qilishga, qilishda yipiq qalqa shakllanmagan. Bu korxonaning qilmishi Jumhuriyat Xalq Jumhuriyeti bexatar ishlab chiqarish qonuni 41 moddasining 2 tarmog'idagi ishlab chiqarish, tijorat o'rinlari ishlab chiqarish bexatarlik hodisasi yoshirin xavfini tekshirish. Tuzash tuzumini o'rnatib va mukammallashtirib, texnika boshqarish tadbirlarini qo'llanib, hodisa yoshirin xavfini vaqtida bayqishi va tugutishi kerak. Hodisa yoshirin xavfini tekshirish, tugutish ahvolini aynan xotirlashi hamda ishchi xizmatchilar yig'ini yoki ishchi xizmatchilar qurultiyi, uchur oshkorlash taxtisi qatorliq shakllar orqali kasbkorlarni xabarlantirishi kerak. Buning ichida zo'r hodisa yoshirin xavfni tekshirish, tugutish ahvolini bexatar ishlab chiqarishni nazorat qilib boshqarish mas'uliyati bor tarmoqqa ham ishchi xizmatchilar yig'ini yoki ishchi xizmatchilar qurultiyiga vaqtida doklad qilish kerak degan belgilimga xilofliq bo'lgan. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining bexatar ishlab chiqarish qonunining 102 moddasiga asosan ishlab chiqarish tijorat o'rinlaridan hodisa yoshirin xavfini tadbir qo'llanib tugatmaganlari darhol tugutishga yoki suruk ichida tugutishga buyuriladi. 50 000 yuandan tuban jarimani qo'yiladi. Ishlab chiqarish tijorat o'rinlaridan ijro qilmaganlari ish to'xtatib tartibga solishga buyuriladi. Bevosita javobgar mas'ul xodim yoki boshqa bevosita javobgarlarga 50 000 yuandan yuqori 100 000 yuandan tuban jarimani qo'yiladi. Jinoyat shakllantirganlari jinoiy ishlar qonunidagi aloqador belgilim bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortiladi. Shinjang Uyg'ur avtonom rayoni Shinjang ishlab chiqarish qurilish bintuanining qatnash transport ma'muriy jazo o'lchash huquqiy o'lchimining 65-ci maddasidagi belgilimiga asoslanganda bu qonunga xilof qilmish odatdagi ahvolga tabe bo'lib 10 000 yuandan tuban jarimani qo'yishga bo'ladi.

Yaxshi kayfiyat elikida manzilingizga qayta safaringizni ahamiyatga ega qiladigan munbar yo'llaringizni biz amra programmamiz boshlandi. Kechlik yo'llaringizni biz amra programmamiz davomli sizlarga hamroh bo'ladi. Yaqtirib anglaysizlar, qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar. Riyosatchi do'stingizlar Qunduz Aytordidan yana davomli sizlarga salom.

0: Әшия оброты тәннәрхіні янымы төвәлдетіп, Шинжаңның көміріні пүтін мәмлекетнің әрқайсы жайларға текімі тез еткізішкі күш қошуду. Шинжаңдыке төмір ел тармақтыр яна, ақыл құрлы сүпсі құрыш арқылық, ақыл контролы сүпсі білән нишан бәлгілеп жән қылыш бірләштірілген құрлыш қылыш әндесіні елгі қойып, барлық құрлыш түрлеріні электронлық құрлыш арқыпы бойынша башқұрышқа кіргізіп, Құрылыш сүреті бейхатарлікні башқұрыш тізгілләш, құрылыш қылыш алқысының пүтін жарияныны контрол қылышыны ішқа шөрді. Бұныңдың башқа ұзын реліс ятқызыш пұсылдың ибарат, реліс ятқызыш өнәр сәнетіні қолынып, азыр қылы ниядеке транспортны тәшкелләшкі болған қашылыны азайтыш білен бірге, құрылыш қылыш өніміні 30% өстірді.
1: Станцымыз қәвірі. Bu yıl kirgandan buyon qo'rg'as portining meva ko'kdat eksport kasbida ushqandek eshish vaziyati barliq keldi. 1-oydan 7-oygacha qo'rg'as portida eksport qilingan meva ko'kdat 413 ming tonna bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 28.1% eshib, tarixdagi yangi yuqori saviya yaratildi. Qo'rg'as tashyo'l portida har kuni olma, to'g'ach, uzum, laza, shoxla, xanga qatorliq meva ko'kdatlar liq qachilangan sovuq saqlaydigan vagon siman yuk avtomobili tamujnidan o'tish rasmiyatini bijirib bo'lgandan keyin Jongo Qozog'iston yezigilik qo'shimcha mahsulotlarni tamujnidan tez o'tkazish yeshil yo'li orqali davlat darvozasidan chiqib Qozog'iston, O'zbekiston, Rossiya qatorliq davlatlarga yurib ketadi. Qo'rg'as Jinyi xalqaro savdo guruhi cheklik shirkatining bosh mudiri Yu Changjong tonishtirib mundoq dedi. Hozir dal yerlik meva ko'kdatlarni eksport qilishning yuqori palla mazgili. Har kuni 40 necha avtomobilda 1000 tonnaga yaqin meva ko'kdat eksport qilyapmiz. Bo'libmi atiganda uzib tamujnaga ma'lum qilsak, shu kunila Qozog'istonning Olmota bozoriga yetib boradi. 1-oydan 7-oygacha 130 ming tonna meva ko'kdat eksport qildik. Eksport savdo summamiz 1 milliard yuanga yetdi. Qo'rg'as tamujnisi tashyo'l tekshirish bo'limining 1 darajalik ma'muriy qonun ijro qiluvchisi Jing Chinyu mundoq dedi. Yezilik mahsulotlarining ko'p xil fasl xarakterlik bo'lish qatorliq alohidaliklarga qarata siyosat tashviqoti orqali korxonalarni muddatdan burun ma'lum qilish qatorliq qulay tadbirlardan yaxshi foydalanishga yetakladik. Tashyo'l porti bilan tavallik bo'yicha bevosita to'shish birlashtirilgan andiza Jongo Qozog'iston yezigilik qo'shimcha mahsulotlarni tamujnadan tez o'tkazish yeshil yo'li, yeshil tamujna pechti qatorliq siyosat tadbirlarni giralashtirib Yezi igilik qo'shimcha mahsulotlarining portdan o'tish unumini sijil o'stirib, meva ko'kdatlarining a'lo sifatda yangi peti eksport qilinishiga kafolatlik qildik.
0: Stansimiz xabari. Bortala Mo'g'ul avtonom oblasti yezigilikini kasblashtirishdagi boshlamchi korxonalarga tayinib, ko'kbosh teriqchilik ustida chuqur izlanib, ko'lamlashtirib joylashtirish, kasblashtirib, tijorat qilish jihatida yangi palliga qadam qo'ydi. Bortala shahrining Shoyingpan bozoridagi Xinjiang Mushangxing yemaklik chaklik shirkatida ishchilar ko'kbosh pishiqlab bir taraf qilish bilan aldirash edi. Qonoq qoqlash, yuyish, o'rdi pishirish, tez sovutish, omborga kirgizishning butun jarayoni 4 soatga qolmay tamomlanadigan bo'lib, qonoqning tatliq, yumshoq ta'mi saqlanib qoladi. Növbette şirket yetizden sehkıç bulgan mükemmel kesip zenciri berpa kılıp, Bortala oblasti, el oblasti, Altay bulayit Katarlık caylada 13.000 mu ölçemleşken teyrekçilik bazısı kurup, Şucaydaki kent ahallarının şıkırılışıp kırmını aşırışıgı türtükü boldi. Bortala şari Şoyunpen Baziri, Binbulak kentinin ahalisi Bey Çvenşin mündak dedi. Dehqonchilikning arsal vaqtlarda zavod kelib ishlab, oilam uchun pul topaman. Uyimizga yaqin bo'lgachqa nihoyat qulaylik. Odatdagi vaqtliq ishchilarning kunligi 180 yuan, bizda tokchilarning sal yuqori 200 yuandan oshadi. Xinjiang Mushangxing yemaklik chaklik shirkati Uruqlik qonoqni avtonom rayonlik yezigilik fanlar akademiyasi tadqiq qilib yaratish, mutaxassislar har oyda 75-ga chuqur cho'kib yetakchilik qilish, dehqonlar bir tutash o'lcham bo'yicha terib parvish qilish, ko'kbosni shirkat bir tutash sertib olishdek fan tadqiqot bilan zakaz birlashtirilgan andizini qo'llandi. Yaxshi sifat cho'ng bozorni qo'lga keltirdi. Bu yil şirket 25 milyon baş kökbaş setişini mölçerledi. Mesulatları

Qadirlik dostlar, Tantarbiya ve Sağlamlık programımız bugün özge rangdar mazmunlarını mücassamlap diqqatingizga sunuldi. Programımızda yaqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqadir. Tantarbiya ve Sağlamlık programımız Şinjan Radio Televiziya stansiyasining yeng taratqo apchisi Sulu Shitingda mas qadamda anglatildi. Programımızning Sulu Shiting apchisidimi anglashinglarni qarshi olamiz. Бүгінгі программамызға төвендікі мәзмұнланы ұрылаштырдық. Авал, шинжанлық яш махир Чаң Бингю 7-ге қаршы 10 нәтиже білен Джау Шинтоңны еңіп, Синок Вухан Ашкар мұсабықсының чемпионлықыны қолғы кәлтірді. Апным райылық 15-ші нөвәділік тәнәркет мұсабықсы Корла Тармақ мұсабықы мәйданында өткізілген Милләтлі ат бәйгісі, төгі бәйгісі мұсабықсы да, ода бірнәч күн көп тұрдығы чемпион барлық кәлді. Longjo qolviqi musobaqasi turi tunji qatim Abnum rayonlik millatlar an'anaviy tanarkat musobaqasiga tanlandi. Qashqarda bugun musobaqa boshlandi. Jungo tarjidan tashqari futbol birlashma musobaqasining 25-chi aylanmasidagi musobaqasida Tayshan komandasi 2-ga qarshi 3 natija bilan musobaqaning oxirgi paytida Shinhua komandasini yangdi. Goan komandasi 1-1 bo'lib, Yingbo komandasi bilan tanglishib qoldi. Asiya ayollar voleybol lavhat olish musobaqasida davlatimiz komandasi 0-ga qarshi 3 natija bilan Iran komandasini to'liq mag'lub qildi. Bugun kechda Tailand komandasi bilan chempionlikni talashadi. Amerika choyli to'p ashkar musobaqasi bugun boshlandi. Jang Chinwen salohiyat musobaqasidan keyingi bosqichlik musobaqaga qatnashish salohiyatiga erishdi qatorli xabarlarning tafsilotini anglaysizlar. Programımızın davamında boyun aylanmanızdan ölçemden eşip ketken ketmegenligige diqqat qiling. Limonni qandaqçılığanda texmi içişlik bulduq qatarlıq məzmunlarda savat sözləp berimiz. Undaq bolsa, diqqatingizga programımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Dostlar, anglavatqaningla 107.4 qatnash sanat radiosining tantarbiya va sog'lomlik programmasi. Programmamizni davomlashtiryapmiz. Osiyo ayollar voleybol lafatalish musobaqasida davlatimiz komandasi 0-ga qarshi 3 natija bilan Iran komandasini to'liq mag'lub qildi. Bugun kechda Tailand komandasi bilan chempionlikni talashdi. 8-oyning 29-kunchi kuni kechda 2026 yillik Osiyo ayollar voleybol lafatalish musobaqasining yarim hal qilg'ich musobaqasi Tianjinda o'tkazildi. Davlatimiz ayollar voleybol

0: ispamı. Biz bilan muğlishni xohlamsiz.
1: Albatta.
2: Sabrınızda biz sirdosh programmasi sizga jo'shqin kayfiyat berishlaydi. Sabrınızda biz sirdosh.
0: Sabrınızda biz sirdosh.
2: Sabrınızda biz sirdosh.
3: 107.4 Qatnash San'at Radiosi.
4: Oy, sabrınızda biz sirdosh.
5: Qadrli do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Aloqador qurilishlarga moslashish uchun 9-oy ning 1-chi kuni soat 10 dan boshlab Urumchidagi qisman yo'l bo'laklarida suv ishlatish ta'siriga uchraydi. 8-oy ning 28-chi kuni Urumchi suv ishlari mablag' selish taraqqiyot guruhi cheklash shirkatidan egilnishchi. Urumchi iqtisod texnik taraqqiyot rayoni, ya'ni Tudunxabar rayoni qurilish universal mulozamat markazi yo'l qo'ygan Gautier Shimali rayonining yer osti turbu to'g'rini o'zgartirish darajasini o'stirishdir. Qashqar g'arbi yo'lining hozirgi DN700 suv bilan ta'minlash turbi liniyasini o'zgartirishga moslash uchun 9-oy ayning 1-chi kuni soat 10 dan 9-oy ayning 2-chi kuni soat 10 gacha Qashqar g'arbi yo'li, Shahar Shimali g'ol yo'li, Junya Shimali yo'li, Urumchi Sanje tez sur'at yo'lining qo'shimcha yo'li, Yimbing yo'li va Yimbing yo'li shimoliy 1-chi ko'chasi qatorliq yo'l bo'laklari bo'ylaridagi suv ishlatkichlar ta'siriga uchrab suv to'xtaydi ekan.

0: Urumchi suv ishlari mablag' selish taraqqiyot guruhi cheklik shirkati shuni eskartadiki, liniya bo'yidagi aholilar suvni zapas saqlab olish tayyorligini oldin yaxshi ishlashi kerak. Havo rayi o'zgarishi yoki alohida ahvolga duch kelsa, qurilish sababli suv to'xtatish vaqti orqaga suriladi.
1: Baxt va xushallikka to'lgan hayotlik safarda bir sirdishingiz bo'lsin.
2: Avtomobil haydab safarga otlanganingizda bir dilkishingiz bo'lsin.
1: Uydagi chaqiriqlaringizda sizga xushallik olib kelaladigan bir sirdishingiz bo'lsin.
2: Qatnashqa aloqador beshingiz qatqan masallaringizga javob berib, yo'l yurish jarayonida yo'liqqan qiyinchiliklaringizga yordam beraligidek hamrayingiz bo'lsin.
1: Radio chastotangizni 107.4 ga to'g'rilanda, chehringizni tabassumga to'ldirib, bizga hamro bo'ling.
2: Biz siz uchun har joyda, har vaqt eng yaxshisi bo'lishga tirishimiz.

Qadirlik do'stlar, yaqinda davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Shinjang kasalliklarining oldini olish tizginlash markazi e'lon qilgan eng yangi eskartish. Shinjang kasalliklarining oldini olish tizginlash markazi e'lon qilgan o'qish boshlash faslidagi sog'lomlik eskartmasida ko'p xil kasalliklarning oldini o'rtaq olish, tarqalishdan zukam vaksinasi emlashning oltin ko'znak vaqtini ching tutish eskartildi. Yaz bilan kuz almashirgan hozirgi vaqtda temperatura o'zgarishdan bo'ldi. Hozir tarqalishdan zukam, suv chechki, norovirus bilan yuqumlanish, qo'l-put og'izga asva chiqish kesili qatorliq ko'p xil kasalliklar ko'p yuz beradigan mazgil. Avtonom rayonlik kasalliklarning oldini olish tizginlash markazi o'qituvchi o'quvchilar va ota-onalarga munolani eskartdi. Kundalik mudofiyani yaxshi ishlab, shaxsiy tozalikka diqqat qilib, ko'p xil kasalliklarning giralishib, ko'rilish xavfini tubalatish kerak. Nurg'un kishilar tarqalishdan zukamni og'ir zukam bilan tang o'rin qo'yib, bardochiq parchala o'tib ketadi deb qaraydi. Bu to'g'ri emas. Avtonom rayonlik kasalliklarning oldini olish tizginlash markazi immunitetlash yirik plani o'rnining mudiri, mudir vrach Shena tanishtirib bundoq dedi. Tarqalishdan zukam virusi keltirib chiqardigan o'tkir nafas yo'li yuqumliq kesili bo'lib, kishilar umum yuzik oson yuqumlandi. Kuz va qish faslida ko'p ko'rildi. Tarqalishdan zukam bilan odatdagi zukamning etiologiya va klinikalik ifodalari mahoyat farqlandi. Tarqalishdan zukamda butun badallik zaharlanish alomatlari gavdalik bo'ladi. Odatda 38.5 Selsiya gradusdan yuqori bo'lgan yuqori qizitma ko'rilib, 3 kundan 5 kungacha davomlashadi. Uningga bosh qattiq og'rish, butun badandagi muskul, bo'g'imlar telib og'rish va roshan charchash qo'shilib keladi. Balalar, yashanganlar va so'zilma kesili borlarda og'ir kasallik yoki agashma kasallik alomati ko'rilish xavfi yuqori bo'ladi. Tarqalishdan zukam vaksinasi emlash navbatda hamma e'tirof qilgan eng tejashli, unumli vosita bo'lib, alayda qo'g'dash antitelasi hosil qila oladi. Og'ir kasallik alomatlarini azaytish, o'limni azaytishda unumli roshan. Davlatning vaksina emlash ko'rsatmasiga asosan 6 oylik va undan yuqori yoshdagi vaksina emlishi cheklanmagan kishilar topi. Bo'libmi cho'nglar va bolalar. Sozilma kesili barla, shundaqla maktab kutunish apparati qatarliq nuqtaliq so'rinlardagi kishilarga tarqalishdan zukam pastladin burun balduroq vaksina emlash taklifi berildi. 9-oydan 11-oygacha vaksina emlashning oltin ko'znak vaqti bo'lib, ota-onalar vaqtida bolalarga vaksina emlatishi lozim. Tarqalishdan zukamdan boshqa kuz va qish pasti yana suv chechki, burun virusi bilan yuqumlanish, qo'l-put og'izga asva chiqish qatorliq yuqumliq kasalliklar ko'rildigan fasl. Shena mundaq dedi. Maktablar atiganlik, tushlik, tekshirish va kasal sababidan maktabga kelmaslik ahvolini izquvlab tekshirishni qattiq amaliyalashtirishi, o'quvchilar o'zida qizish, nafas yo'li kasallik alomatlarini bayqaganda vaqtida maktabdan ayrilib, davolanishi hamda doklad qilishi kerak. Har kuni oz deganda 2-3 qitim sinib, faoliyat uylarining derazalarini ochib havo almashtirish. Havo almashtirish vaqti har qadamda 30 minutdan kam bo'lmaslik. Eshik tutqichi, parta, o'rindiq tutqichi qatorliq ko'p tutadigan narsalarni pokiz dezinfeksiya qilish kerak. Sinib ichida ko'p qitim tarqalishdan zukamga o'xshash kasallik misollari ko'rilsa, vaqtida Qarashliq rayonidagi kasalliklarning oldini olish tizginlash apparatlari bilan aloqalashib, bartaraf qilish kerak. Ota-onalar har kuni bolalarning badan temperaturasi va salomatlik ahvoliga diqqat qilishi, qizish, asva chiqish, qusish yoki ich surish qatorliq alomatlar ko'rilganda bolani maktabga avatmaslik, balalarga qo'lni pat-pat yuvishdek yaxshi tozalik odatini yetiltirish to'g'risida tarbiya berishi va ularni yetaklashi, o'z ahvoliga asosan ilmiy maska taqatquzishi kerak. Balalarga tarqalishdan zukam deb diagnoz qo'yilganda, ayilda arom elishi, yetarlik suv ichishi,
yeni qıza alınışı gerek. Yukur qızıtma yanmaslıq ya ki ruhi çüşkülük görülse, darhal doktorğu görsüş lazım. Mektepki qaytış ölçüm amındaq. Balalanın beden temperaturusu normalleşip, kesellik alametleri yok olup, 48 saatten keyin dərizge qatnışını əsli keltirisi buludu. Oğuzcular kesalliklerinin aldığını eliş, eğini küçü edip, kaynak su içiş, tuluk pişkan yemekliklerini yiyiş, bunu pat-pat yiyiş adıdını anlık ameliyatı görsüp, yokumluk kesallikler köp yüz beyerdiğen mezgilde, adam zic muhitte ihtiyaç karab maske takışı. Yötelgende, çükürgende, kağaz yakı ceynek bile eğizli tosu bilişi, halga yerge tükürmesliki, stakan löngini ortak işletmesliki, bir aramlık görülse derhal, oktukçı ve ata anısı oktur çıkarak.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1774 ning har vaqt sizga hamroh ishganligi yodingizda bo'lsin. 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqidi bilan yo'l boshlaydi.

Qadirlik dostlar, hamdir iqtidorlar turmush bilimlari sayyibimizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Yan telefonni qarashdagi to'g'ri qiyofat. Nurg'un kishilarning qo'lidan yan telefon tushmaydi. Yan telefonni etib yan telefon qarashdagi to'g'ri qiyofat mundaq. Birinchi, yetib yan telefon qarganda yostiq qatorliqlardan foydalanib, qo'l bo'g'imining muqimligini saqlash kerak. İkinci, imkan qadar yan telefonga o'tirib qarash kerak. Üçüncü, yerim yetib yan telefon qarganda yan telefon va bosh bilan badanni bir tuz siziq keltirish, balni tirab turishga diqqat qilish kerak. Qadrli do'stlar, iqtidorlar davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Hamda do'stlarga qo'rimi qo'riydigan yog'ni nima uchun baq qizitib ichishga bo'lmaydi degan mazmunni so'zlab beramiz. Yemek yig'i qizdirilish

Qadirlik dostlar, anlayotganlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosinin bevasta anlatılıyotgan 107.4 tin xeyliksar programmasi. Qadirlik dostlar, hamda diqqatimizga sağlamlıq sohbatlari sayyibimizga orunlaştırılgan mazmunlar bolsin. Yod formalin bilan yod tinkturasining qandaq farqi bor? Kündelik turmuşta pichaq kesib atgan kichikroq yara bo'lsa, dezinfeksiya dorisi bilan yara og'zini yusib bo'ladi. Buning ichida yod tinkturasi bilan yod formalin bir qadar ko'p uchraydi. Yod formalinning g'iziqlashchanligi azroq bo'lib, teri og'z bo'shligi shilliq pardasini bevosita dezinfeksiya qilishga ishlatsa bo'ladi hamda bu vaqtlarga ishlatishga mos keladi. Yod tinkturasi yod formalin bilan spirtning aralashma eritmasi bo'lib, teriga surkigandan keyin darhol 75%lik spirt bilan yuzsizlantirib bartaraf qilindi. Terini kuydirib qo'yishdan saqlanish uchun odatda bolalarga ishlatishga mos kelmaydi. Biroq yodga ziyoda sazgur kishilar bu ikki xil dezinfeksiya dorisini hargiz ishlatmasligi kerak. Qadirli do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni bo'lsin. Endi do'stlarga yallik bo'g'im og'riqining oldini qanday olish kerak degan mazmunni so'zlab beramiz. Oldi bilan yemak ichmak jihatida yallik bo'g'im og'riqi bemorlari odatda purin miqdori yuqori bo'lgan yemakliklar, ya'ni dengiz mahsulotlari, hayvonot ichki a'zolari, har xil sho'rpa va pishiqlab ishlangan yemakliklar, masalan, kolbasa va har xil ichimliklarni oz iste'mol qilish kerak. Moli qololisi miyi, tuzlangan beliq sharnisi qatarliq yemaklik tetitqullarining purin miqdori mo nayit yuqori bo'lib, diqqat qilishga to'g'ri keladi. Doim tarkibida meva shakar bo'lgan ichimliklarni esa yallik bo'g'im og'riqini qo'zg'olish nisbatini oshirib yetadi. Spiritning yallik bo'g'im og'riqiga bo'lgan ta'siri ko'p taraflamalik bo'lib, piva tarkibida ma'lum miqdorda purin bo'lgandan sirt, spirit yana purinning sumirilishini ilgari surdi. Yallik bo'g'im og'riqi bemorlari asosli yemaklik iste'molida oq ochliqni ko'p, qora ochliqni oz iste'mol qilish kerak. Chunki qora ochliq tarkibidagi purin miqdori oq ochliqningkidan yuqori bo'ladi. Ununa qalsa ichimlik jihatida yallik bo'g'im og'riqi bemorlarining har kuni ichadigan ichimlik suv umumiy miqdori 2 litrdan 3 litrgacha bo'lsa bo'ladi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha limon suyi esa suyidagi kislotasini tuvallatishga foydali ekan. Birdan 2gacha yangi limonni yalpoqlab 2 litrdan 3 litrgacha suvga chilab tayyorlasangiz bo'ladi. Ondan boshqa qattiq cheniqishdan saqlanish kerak ekan. Yallik bo'g'im og'riqi bemorlari cheniqishning tuman sijilliqdagi harakatdan boshlab tatrijiy holda o'tir sijilliqqa o'tishi, qattiq harakat qilishdan saqlanish kerak. Cheniqish qitim soni har haftada 4 qitimdan 5 qitimgacha bo'lsa, har qitimda yarim soatdan 1 soatgacha cheniqsa, oksigenlik harakatlarni ishlatsa bo'ladi. Cheniqqan mazgilda yoki cheniqishdan keyin muvofiq miqdorda suv ichib, suyidagi kislotasining chiqarilishini ilgari surish kerak. Qadirli do'stlar, diqqatingizga programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni bo'lsin. Hamda do'stlarga pasilsiz meva bexatar mo degan mazmunni so'zlab beramiz. Pasilsiz meva asosiy ba'zi mevalarni an'anaviy usul yig'ish pasildan boshqa vaqtlarda mo davomli ta'minlashni ko'rsatadi. Ko'p uchraydigan pasilsiz mevalarning asosiy 3 xil kelish manbasi bor. Birinchi, boshqa joyda elib kelindi. Ikkinchi, faslga qarab o'stirilib, uzoq muddat saqlandi. Zamonaviy yangi pet saqlash texnikasi orqali mevalarning sifat kafolat muddatini uzartib, bozorni keyingi faslga tegishli mevalar bilan ta'minlaydi. Uchinchi, parnikda o'stirildi. Bu xil ishlab chiqarish usuli pasilsiz mevalarning iste'mol bexatarligiga cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi, lekin

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107-4000 har vaqt sizga hamro ishkanligi yodingizda bo'lsin. 107-4 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.